0: Вы слухаете Трансусветное радио. У ефіры християнская программа «Голос друга».
1: До святой криницы чистіні кліча голос друга з вишині. Голос гэты верой неземною засяляє щира кожний дом. Слухай голос друга усёй душою, і душа наповнится святлом.
0: Пропануем передачу з разделу «Питання до кожного».
2: Мир вам, поважаные слухачи! Сёння разом з вами у ефіры Сергей Брыштель. Наша тема мае назву «У контакте з Богом». Мы живем у свете, які мае дефіцит дакладных адносін паміж людзьмі. Можна заўважыць ілюзію адносін, бачнасць сяброўства. Сацыяльныя сеткі і інтэрнэт замянілі жывое сяброўства. Няма часу на іншых. На жаль, так адбываецца і з Богом. Калі мне было 16 гадоў, я перажыў сустрэчу з Господам. Я чытаў Біблію, і Бог праз напісанае слова размаўляў з маім сэрцам. У вызначаны момант я зрабіў тое, што ніколі раней не рабіў, стаў шчыра маліцца, і Господ дараваў мае грахі. Так пачалося духоўнае падарожжа, якое доўжыцца ўжо 20 гадоў. Сёння я веру ў Бога цудаў. І мне на памяць прыходзяць радкі з 72-го псальма, словы Асафа: «Вось гінуць усе, хто збочвае ад цябе, а мне добра набліжацца да Бога». Для мяне гэтыя радкі псальмапеўца больш, чым рэальнасць. Не Бог пакідае чалавека, а чалавек Бога. Я бачу, што адбываецца з маімі суседзямі, сябрамі і сваякамі. Таму прымаю рашэнне – самае лепшае, што павінна здарацца за мной кожны дзень, гэта набліжэнне да Бога. Калі гэтага няма, патрэбныя радыкальныя змены. Камусьці досыць слова, а камусьці дапаможа палка для спіны. Але ўсім патрэбен плуг для сэрца. Бог жадае пасеяць у нас сваё чароўнае насенне ісціны. І самае каштоўнае, што прапануе нам Бог сёння, гэта сябе. Нас могуць ажывіць толькі адносіны з ім. Як не дзіўна гэта гучыць, але Бог сёння жадае дадацца да нас у сябры, і мы спрабуем даведацца, хто ён. На вялікі жаль, мы малюем свой уласны вобраз Бога. Мы надзяляем яго якасцямі, які ўласцівыя нам. Мы думаем пра яго чалавечымі катэгорыямі. А Пісанне заклікае нас думаць па-біблейску. Для пачатку нам неабходна ісці да тых, хто нам дапаможа, падкажа, акажа садзейнічанне. Так дзейнічаў Самуіл, калі не ведаў голаса Господа. Ён пабег да святара Ілія. Сёння шчырыя вернікі дапамогуць з адказамі на пытанне, які Бог, як ён размаўляе з чалавекам, як мне пачуць яго. У нас ёсць тры парады ў сувязі з гэтым. Важна не прапусціць пачатак сяброўства, важна зразумець адказнасць сяброўства, важна ўбачыць перспектыву сяброўства. Гэтыя пункты нібы сігналы светлафора. Калі загараецца чырвонае святло, мы стаім. Жоўтае – рыхтуемся, зялёнае – рухаемся. Ён добры прыклад для нашай тэмы. Такім чынам, пачатак сяброўства. Нядаўна я меў сустрэчу з мамай аднаго з шальцоў нашай царквы. Да гэтага мы ніколі не размаўлялі, не былі знаёмыя. Але гэта жанчына страціла слых. І мне трэба было неяк знайсці агульную мову з ёй. Дапамаглі блакнот і ручка. Я пісаў пытанні, яна чытала і адказвала. Я дадаваў, яна каментавала. Я думаю, што мы часам падобныя на гэту жанчыну. Не чуем голас Божы. Але Господ выкарыстоўвае напісанае слова, каб выклікаць нашу цікавасць і прабіцца да нашага сэрца. Гэта працэс, і сапраўды, густ такіх зносін мы адчуваем, робячы крок за крокам. Важна толькі не затрымацца на паўдарогі і не прапусціць пачатак сяброўства. Як мы адказваем на ягонную прапанову быць нашым сябрам? У 2008 годзе я быў у адной амерыканскай царкве. У будынку царквы вісела карціна. Потым мне распавядалі гісторыю яе напісання. На адным з нядзельных служэнняў гучала пропаведь. У кутку сядзеў чалавек і маляваў. Прапаведнік прапаведваў, а чалавек ваўдзіў пэндзлем. Апошняе слово проповеди – апошняя рыска мастака. Проповедь скончана, картина готовая. Проповедник казал про покуты Христа. На картине была намалявана рука Господа со следом от цвика. Навошта я гэта кажу? Пачатак сяброўства пачынаецца з крыжа. Пра гэта казаў апостал Павел. Карынф – горад грэху, скрыжаванне марскіх гандлёвых шляхоў. Там можна было сустрэць маракоў, салдатаў і купцоў з усёй імперы. Філасофія жыхароў гэтага горада была наступнай – усё праходзіць. Таму там квітнелі вольныя норавы і п'янства. Пры раскопках было знойдзена 33 карчмы. Вось чаму Павел прыходзіў да гэтых людзей з галоўнай весткай. Першае паслання да карынфянаў, другі раздзел, першыя два верша. «Я не ведаў нічога, акрамя Ісуса Хрыста раскрыжаванага». Шчырая вера ў яго – пачатак сяброўства. Важна ўбачыць гэты чырвоны сігнал святлафора і спыніцца. Рух далей, без Хрыста, забаронены, небяспечна. Августін казаў, «Ты пазвал, крікнул і прарвал глухату маю. Ты сверкнул, засіял і прагнал слепату маю. Ты разліл благоухание сваё. Я вдахнул і задыхаюсь без тебя. Я отведал тебя, і тебя алчую і жажду. Ты коснулся меня, і я загарелся о мире твоём». Таким чынам, пакідаючы часы няведання, Бог цяпер загадвае людзям усім паўсюль пакаяцца. Часы няведання ў мінулым. Сёння голас Хрыста на зразумелай мове дабравесця гучыць да кожнага, як некалі да багатага юнака: «Выбяры мяне». Наступнае. Адказнасць сяброўства. Бог захоўвае вернасць чалавеку. Усё, што толькі можна было даць чалавеку для шчаслівага жыцця, Бог даў. Ён побач, ён пастыр, ён шлях, праўда і жыццё. Ён усё і ва ўсім, як піша апостал Павел. Наша адказнасць паставіць Бога ў цэнтр нашага жыцця. Гэта менавіта тое сябройства, пра якое кажа Пісанне. Вы сябры мае, калі выконваеце тое, што я наказваю вам, нагадвае Ісус. Я Богу сябар, калі згаджаюся з яго умовамі для майго жыцця. Я перастаю быць цэнтрам. Бог у цэнтры. Гэта радыкальнае хрысціянства. Любыя адносіны – гэта дарога з двухбаковым рухам. Адносіны з Господам – не выключэнне. Бог ідзе насустрач нам, а мы насустрач яму. Што гэта значыць? Дапаможа з адказам адзін верш з новага запавету. «Хрыстос за ўсіх памёр, каб мы ўжо не для сябе жылі, але для памерлага за нас і ўваскрэслага». Ён аддаў жыццё дзеля нас, каб мы аддалі жыццё дзеля яго. Гэта адказнасць, якую Павел у пасланні да філіпцаў апісвае так: «Я стралой лячу да мэты». Мэта апостала – вечнасць Хрыстом. Шлях да гэтай мэты пачынаецца з выканання штодзённага хатняга задання, якое вучні атрымалі на гары. І Ісуса Хрыста слухайце. Гэтыя думкі, сябры, о, як жоўты сігнал светлафора. Яны рыхтуюць нас да важнага кроку – перспектывы сяброўства. Я не ведаю, у якіх абставінах вы знаходзіцеся, але я ведаю галоўнае – Бог абяцаў быць побач са сваімі. І самае каштоўнае, я нагадваю, што ён можа прапанаваць нам – гэта сябе. У Біблії мы чытаем упэўненыя малітоўныя словы Давіда, да Бога, пра тое, што нават калі наваліцца цень смерці – «Ты са мной». Чаму такая упэўненасць? Таму што Бог абяцае сваю прысутнасць чалавеку. Ён Эмануіл, Бог з намі. Больш таго, Бог абяцае небывалы ўраджай. Сейбіць слова сее. Калі яно трапіць на добрую глебу нашага сэрца, прынясе плён у 30, 60 ці 100 разоў. У Палістыне лічылася, калі адно збожжа прыносіць 8 зерняў, ўраджай добры, калі 10 выдатны. Тое, што абяцае Бог, неверагодна. Таму Евангелія сёння – гэта запрашэнне да веры. «Вось гінуць усе, хто збочвае ад цябе, а мне добра набліжацца да Бога», – піша Асаф. «Выдаляцца ад Бога зло, набліжацца да яго дабро». У жыцці можна выбраць толькі адну з двух дарог – быць у кантакце з Богам ці выдаліць яго са спісу сяброў. Таму як вы адкажаце на заклікі? Не прапусціце пачатак сяброўства з Богам. Виконайте свою частку відповідальності. Пам'ятайте про вічні перспективи.

На гэтым наша сённяшняя перадача завершана. З вамі быў Сергей Брышцель. Як і заўсёды, чакаем вашых пісем і водгукаў аб нашых перадачах. Пішыце, калі ласка, на адрас: праграма «Голас друга», паштовая скрынка 45, індэкс 224020, горад Брэст 20, Беларусь. Да новых сустрэч на хвалях трансусветнага радыё. Усяго добрага. Беражы вас Бог.